zmáva, nie jeden o ňou zakrvaví uše nus. Na černiakoskej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vred.